0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært det om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: De har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med Ødrosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt Ødrosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror vet du som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som... Så man jobbet med han.
0: Ja, vel.
1: Nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja. Så, ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, altså. Det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som bløt myr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller. Ja. Nei da. Sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje der.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Mm. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, Er det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader i skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: var
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
1: 5.
0: Og uten hviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det når lett å gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten å, vi fikk ikke lov å snakke.
0: Åja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jeft.
0: Ja, det jo ofte når en går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt, selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo ikke opp i høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte og, på forskjellig. Og det har jeg gått da, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg alle har bodd på om jeg har hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja,
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom
0: oh.
1: Og det var et kjemperom, jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok.
0: Ja.
1: Og da var det noen franskmenn også vi, så var det. Og det synes
0: så,
1: jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrim.
1: Ja, jo folk som pilgrimer som går uten å gå i gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme frem.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom jo i sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter,
0: ja.
1: Etter merke.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg er jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
0: Ja.
1: Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant i nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke i fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land, ja. Kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa i sted. Det var noe den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: Men det hender seg at vi gikk langs hovedveien, men det var for kort. Så vi, så vi så hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke slå bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordest I.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du ikke akkurat konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende. Så
0: det, ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Det tidsbegrenset.
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Okay.

0: Ja da, her oppe i Nordrøsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står noen hatt når vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekkal, det er ikke det hele boks der du står, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er for å måle snøen, nedbarn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt her.
0: Det legger seg utom.
1: Ja, det er for å... At snøen skal bli liken her.
0: Aha. Har du, når kontrollerer du det her for dag da?
1: Ja, det er at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim nesten.
1: Ja, det står
0: her. Ja. Men ja, nå står vi her og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her og... Det er vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp. Ja. Det er høyt i trappen også her.
0: Og er det bare trappen under snyen?
1: Ja, og en ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter
1: oppe? Ja, vi har 3,5 helt oppe.
0: Ja, helt oppe på toppen. Ja. Det der i morgenen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her er sånn
0: målgård, altså. Det er det du har ligget henne i.
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står at nå.
1: Ja, det er temperatur.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte det?
1: Ja.
0: Ja. Så det er nok ikke bare mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke om det tar sånn tak.
0: Så. Ja. Men det var jo så mye er det temperatur også her. Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er det maksimum.
0: Og er det det som har vært om natten?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er
0: 0 grader. Ja. Åja, så det har vært på 0 i natt.
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Åja, så han er litt kjølig.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vært 2. Ja, vel, ja. Det så noe som et sånt fagelbord nærmest.
1: Ja, det er som et fagelbord.
0: Ja.
1: Det er gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser jo ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola er det som skal komme inn? Eller
1: ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjøre nettrekk, sånn.
0: Akkurat,
1: ja. Så det skal trekke, ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua?
1: Ja, jeg bruker smått og sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er en påvirkelse av lys og luft, da.
1: Ja, veka kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke? Det
1: er det noe det? Det er snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-3
0: tyve.
1: Ja.
0: Ja. Her sagt, er det normalt ikke, for å være her oppe?
1: Nei, det er noe overnormalt.
0: Det er det?
1: Ja,
0: det er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da, 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hva mener du gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da,
0: ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være for det var så kaldt.
0: Var det det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over det 4 meter da, hvis
1: det. Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det, hva så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det?
1: Nei, det er noe for... Ja, det er på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Og det var det det?
1: Ja, så lenger øst, det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det er sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøk dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, og ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på Famvatnet også?
1: Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Jaha. Og tollstasjonen?
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de har funnet ut at det her var omtrent en gjennomsnitt for nebbers og slagfeltet.
0: Har du noe formening om hva snøen? Det heter jo det at det mye, noen vinterer så det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det er mye vatten.
0: Hva er det det?
1: Ja, det er tann og tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Vi kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2-3, ja, du har 2-40 før, ja, men eller årene før da, er det meste du har hatt? Er det 2-80 da, eller 8-80? Sier du begynte
1: mål? Ja, det var kjesommer, det var en kjesommer.
0: Åja, det var det?
1: Det var 76.
0: Så du vet ikke rekordene?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9-8, det var det. Nei, det var 2-80.

0: plassige rasen.
1: Deilig å være på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre er svære på Stortinget,
2: en SP er sære på Stortinget.
3: Ja, det er det, ja, men...

0: Då har vi kvällens första inringare med oss. God kväll.
1: Nej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, vem är det vi snackar med?
1: Du satte mig en Halvor Tvärå.
0: Jag hade en mest tanke om det. God kväll, Halvor.
1: Hade mest tanke?
0: Ja, jag hade, men syns jag kände jag igen på stammen.
1: Ja, väl, det var mycket värt det då.
0: Kan jag spöra om du ringer från Holandsvika eller Jorsjö eller
1: I kväll så ringer jag från Holandsvika.
0: I kväll är det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nu har det regnat så mycket att nu tror jag jag römmer i dag.
0: Ja, så det regnar mycket där dag.
1: Ja då, hvis du ikke regner, så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja da, det går fint. Du skal takke for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det bra.
0: Ja. Du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det er bare en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Ja, jeg tror jeg sa det på det, praten som jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren er den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det er vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Så nei, det er han å være. Men det er sånn hadde vi hatt før i tiden også. Oi, oi.
0: Ja, det har jo det. Men det der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være
0: snill. Ja, vi skal være snill. Hva skal jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja. Og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn her.
0: Den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her. Så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre? Husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg. Men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Her er jo veldig, veldig lenge siden. Nå opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og sånt der. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent og bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, Hun har et fantastisk navn.
0: Ja, hun heter...
1: Hun heter faktisk Haralda Petrea.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja,
0: det gjorde
1: hun. Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de er så døfte om.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også, at det var litt enklere å bruke Lalla. Eller om hun kanskje
1: var... For hun var jo i utlandet også, hun var jo, brukes det jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare altså, glemme til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige?
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Oh, Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Lalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange som...
1: Det kan hende at det barnenavnet nesten tror jeg. Hun opptred faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde
1: hun
0: det?
1: Hun var vel med for hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og lille Grete. Og,
1: jeg husker på Grete og alle de her andre ansatte.
0: Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant. Du snakket med Jens Johan.
0: Ja.
1: Kvang. Det er jo... En liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skam når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, molta og alt det her. Så skal du vite hva det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett, det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den er veldig likvann.
0: Ja, den, jeg har googlet litt, og den vokser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja. Men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe sånn alvorlig.
0: Nei, men det der men Halvor, det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Det er det. Men du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er, så godværet holder for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er de påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja. Samme, du kommer opp der prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke den.
0: Nei.
1: Det er ikke den. Han er alltid Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du jo takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, selv, og så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Då har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, god kveld, ja.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Jeg vet ikke det.
0: Det da?
1: Nei. Nei.
0: Nei. Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, ja. De er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, var det i 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da?
1: Hun ringer ifra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det. Europa-fellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Euro-union.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske så både... Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår ja. Hva du mente.
1: Det tror jeg. Nå har vi jo ikke så mye, du har jo ikke så mye litterænner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo at
0: det er. Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: ja. Det var det. Hilda skrev at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var det. Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt... Nei til EF på bilruta.
0: Ja.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Ja, nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da. Og lokalt så han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen, det der må jeg notere ja. Meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller... det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men de tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det... Han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarsliet.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i... Hva er det heter? Kongsdalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne være fine julegave.
0: Ja, det har jo det. Mm. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvastet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: ja,
0: du ikke...
1: Ja, det skjønner du det.
0: Men du, det, der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det. Nei, jeg fortalte en gang så har jeg noe fortalt noe, altså det var noen kjenger i Asen her, når jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: det var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer jo litt,
0: ja, ja,
1: det
0: gjør
1: jeg ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggemuset, det var Jo Nesbø.
0: Nei, den heter flaggemus. Ja, det heter samme faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at denne konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har en Jo Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuser ute og går.
1: Ja, vet du, nå
0: er det noen blaffer der rundt ørene, det var så mye flaggermus her.
1: Flaggermus, da var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problemer med henne.
0: Nei,
1: du... Jeg har større problemer med sjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg er... Jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat. Ja.
0: For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jo Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei. Nei, men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, her ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien var Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke med Nesbø, men Harry Hole.
1: Ja. Du har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Ja, Jo Nesbø, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, en forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det jo en suksess. Ja, det jo, men jeg tror ikke det det som målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så det jo, alt det jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent på det 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilder ut av han stod og grist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Vet du, det er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd å si det,
1: men... 250 millioner i las, ikke så med årskrift. Han har delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Så det er jo bra.
0: Det er jo. Nei, det er synd...
1: Jeg må ha tenkt på, det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hva skal du bruke de pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg ramse opp. Jeg skal
0: ha betalt for internett.
1: Med bil og hus, jeg skal føre på krus.
0: Skulle jeg ha betalt internettregninger?
1: Jeg er så skuffet. Så hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner noe i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomdeling.
0: Du skal ikke
1: ta... Og så får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-tuk-løp.
1: Åja. Oh,
0: Korg-tikki Rickshaw Run India
1: ja.
0: 2026. Ja. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk, når du skal på den jordomstillingen, altså, hvis du får noen innom, hvis du treffer noen på dem, så må du nå helse fra hemlandet. Korg-tikki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står det. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eilif Lillemo, hvor langt tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Kan jo hende hvis du selger, nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han Sverre studio-lydansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg-tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem. Ja. Gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Så bare vent, de blir 70 år, da har de ikke så lange. Da har de ikke så lange ture. Jeg bruker å si, jeg får ikke lenger hjemme nå, at jeg sier opppipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da vel en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal ha. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tida.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting. Og,
1: ja.
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal vi.
1: Det må man gjøre.
0: Ja. Nei, men du får... Takk for
1: prat. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir liv til Radio Korgen. Du med på det.
1: Ja, men, ja, hyggelig det. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får, eller dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Takk. Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer som plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en lekvalese, og så fikk jeg 80.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Hva har skrevet?
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekvalese fikk i 1983.
1: Ja.
0: Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er min.
0: Og så vann han Lech Walesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis du sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er noe tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, hvor jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre!
1: Nei, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange. Jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, så rett hun gjorde.
1: Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lama.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der. For vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei. Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanaria.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Jeg vet, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei, men nå har jeg ikke vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydentura?
1: Ja.
0: Triveligere. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan
1: jeg. Men jeg tror det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minne så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i søvn, så jeg tror de fleste møtte på
0: kjole. Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja. Neida, det var...
1: Neida, men jeg prøver med noe.
0: Du prøver? Men du, nå må du ta også bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, men det var noe mest jeg før jeg skulle prøve med.
0: Ja, men du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma. Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fra noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: eller jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: fra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan I 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der.
1: Du har en sånn perle med vatten, så folk hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det.
1: Ja, ja. Og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for da kommer...
1: Du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksida.
1: Ja, du kommer litt på baksida, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk to utgangspunkt. Og ikke rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortere vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med sjette... Nei, unnskyld, du, sjuende vattnet.
0: Ja, det øverste, ja.
1: Det jeg kunne tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du har...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle bare prate ferdig.
1: Ja, nei, da har du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du kommet opp.
1: Men det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du jo vant til å klatre I fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: Sprenger til garnsjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøya?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøya.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, du får ikke det bekreftet mest.
1: Han noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, jeg tror han synes han helt greit. Den ikke helt ljus I Hamarøya, men han noe glad I å feske og glad I å se ikke spor. Så vi har noe de mulighetene hjemme, så.
0: Ja, nei, men kanskje ja, han også synes det artig med litt variasjon?
1: Ja, det det. Det klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, det blir man ikke. Hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger I telt I skogrensa der.
1: Ja. Det skal jeg.
0: Ok. Ja, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk skal du
0: ha. Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det kveldens nest siste spørsmål, hva mye en britisk gallon? Hva mye en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hva mye det?

0: kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: igjen. Kjenner meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja, god kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Marie Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Og, vet du hvor hun kom ifra slags... hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun var fra Sverige?
0: Ja, det høres sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja. Hva er det du styrer med, og hva du har gjort i sommer?
1: Jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet jeg vært to ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølget, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Er vi godt nok?
0: Nei, men at det er vi kaldt nok. Det trenger jo ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trenger jo ikke. Neida, men det var noe deilig. Ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så
0: ja. Ja, du var heldig med den. Både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg... vaniljeis og rørt rips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde det.
1: Og så hadde jeg i dag til middagen, hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det. Ja.
0: Ja, det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kjem du deg ut på, eller?
1: Ja, nei, jeg var ute en dag, men det var bare noe. Det var litt tidlig, jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det da?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde... Om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det var det godt.
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå har Rune Solhaug og jeg ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også, og så kunne det være for noen som sa at ja, det var Arne Kåre som sa at han Renberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja, akkurat.
0: Så da
1: Ja,
0: du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske og av sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var supert.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått seg med dem. Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du, Marit, er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki. Så.
1: Ja, det kan jeg jo, så kan jeg jo, ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja, Så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, så, jeg forstår jo på dem, ja. Ja, da.
0: Jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv til turen også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til den turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, jeg synes de kjempetøffe som bare reser av året og sånn. Jeg synes det var så artig. Så jeg glemmer jo til å høre seg. Jeg regner med dem kommer i Radio Korgen og avgjør rapport når det er
1: A60. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, men vi tar jo nok.
1: Det gjorde jeg da, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk.
1: Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for jeg har vært noen ganger på Korgen på hvert hus har jeg nå vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... Det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trekker jeg på der for sånn. Sånn hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motel i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer da nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: knassiga raschen.
1: Deine Jovare på Stortinget, trygg karriere på Stortinget, Høyre svære på Stortinget,
2: en SP sære på Stortinget.
3: Ja, det det, ja, men...

0: här kommer vi inte ha.
1: Det ser ut som ett hud jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipet la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg ikke meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var ikke en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte det for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja, vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak, ja.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå er det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.